の一等地とある高級住宅が素敵なお屋敷からほらほら彼らが出てきましたよ。線と歩いているエレガントで白く美しい毛並みのダッチです。彼女がお母さんね。そして彼女の後ろをじゃれついている子供たち、あのやんちゃの男の子の子猫ちゃんたちがベリオーズとトゥルーズね。そしてその後ろ、ちっちゃくてふわふわした真っ白い子猫ちゃん、ほらピンクのリボンがとってもチャーミングでしょ。彼女がおしゃれが大好きな子猫のマリー、

0: アリさんとアリさんがゴツンコ勝手にやっとくれ。あれもありこれもあり何でもありありよもやあり地獄。はい、
1: 好奇心それは罠への入り口。知らず知らずのうちに絡め取られ、これが最後と思いきやその一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さま、もがけどあがけどがんじ。

いらっしゃいました、お会いしとうございました。あなた様の苦しみ痛いほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせませぬ。